0: Duas na 32 minutos, Angana Mungser, oi, oi.
1: Alô?
0: Oi, oi, oi, oi, Mungser, oi, Zembega.
1: Leso. Oh, I'm forgetting to read the other one. Leso, I feel I'm so much. I want to go sugar, yell, cut it, my well, I forgot. The grass is a senior, my sister, so good, my cocoa. Couldn't wait a little,
0: Kambe leli ritira mani
1: ela wana lusi akanjenja
0: mama lusi kune makanyana yinwani la minga ivula ku ilongoloka kola hakunene swa tsakisa ku pela mari martinge oba mari martinge wa vito hiku inga chukana nti dzonzweni ta ku hangayanga xikulu edoropeni a xi tivi nchumu se impela loko ku fika nkama lowu wa ku chaya timbila lo hi ku vacopi va chaya timbila phe loko ku fika nkama lowu wa ku chaya timbila wa golova ku ba vo deketa leka liya nhonga liya u nga beliseni wa byeriwa mpela hi ku loko wa deketa leyi swi ta hantla swipala swa endleka swa pfumeliwa
1: O akele ada khwela wena o kumbe yetile khwela leso kana swi lavisa ambu kutuka munyi leso kana swi lavisa kwa vanhu kama motanga nje munhu ta gele zenu na vukulu mvinu na gele zenu na wakwe
0: o kadima mama manu akwambana kama vona la kubia ka na mzimba ma utani nga ta tsaka ka mehleke
1: ka swona hende akuma
0: kuma na swinene
1: Ego
0: I don't know.
1: Mina na tumana mama mana ri jongela ku thimisa mina vana ku ngirita avana na hosa le trendo wa no na nga ku khoma vele ya mina ku khoma sanga ka manga khoma ave hi ku nyika bizi anga anya ni bizi manje vana ha tsala vho mani swi thimisa swa nhuma ha swa ku mina hi swi wi amka kewe hosa wa mina wa manje ya I was like, I'm going to go to the house. Mas eu sou só um filho, eu sou só um filho. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu Mamma, Kale, maybe I'll be also another in cut. Tell me so, you shall never have a little bit.
0: No, Maru Martizanga,
1: eh?
0: No, Maru Martizanga, Tivitan Chu.
1: Swa ku fika leswi van'wana va tlanganga phe vavanuna wa swi ta n'wana kumbe n'wananga i
0: n'wanaina ina hi yen'wana
1: yin'wanaee hina vavasati madyambu u nga tlanganga khale ka koho wa famba u ka tinthu u nga tinthu madyi va ku laya vavakulu swa ku famba mba hisa a tlhela ku laka afrikazeniya a lo wanuna u n'wi tendzerisa leswi na ku loko mi guma mhakeni u n'wi limpa n'wi thawuti ya ku n'wi tsenga tasiyaka yena ya ku tsengata manye masikona laa a swa ha tirhi ka vana vayena u ta mi kola ku lomu ka makhwapa mi sivisa tlhumi sileseni ya swi vuhekua vanyingiwe na loko va hakela
0: kaka
1: a swi vona leswo
0: u xi kuma i nge khwava
1: i khwava i khwava ku a va ha layiwi na hi layiwa hi
0: dyondzisiwa ni maendlelo ya kona ni switirhi swa kona ku swi basupisiwa ku yini
1: a va swi tivi a va swi tivi a beji wena muzimba wo swo ku gwela swaku na yena u minyika beji a swita swa ku swiswini muzimba wo mi gwela ni kole ku mulindi haye muzimba wa kwele ka ngama hi swoko u ta ku gwela swaku a leswi a swo nkata hi mahi leswaku a nga ni thethisa mina yina yela mubejini a loko nilintunga mayena ku ni nga nintunga a muzimba wa ku gwela swaku loko swi nga hisa leswi i bo loko ma hisa leswi muzimba wo wa ku gwela hi leswi ni vulavula ni fika lani mina
0: kani mambu mane kani mambu ku bula i dyondzo ku dyondzisana mpela
1: i dyondzo
0: a hi longoloki.

0: achikumetiri kutanike sigani bola kutanika khelisi dyan thakura ukumeka ka nuna mumbeni wa ntawa kwa sol lo aparece que bola kambe ukama isusili ya ferrovia itekile kutanike ferrovia kwa kelsa bola dyan thakwa ususa mfuma ulu bola kwa mfugeni kwa kula madu na kumanga bola wale so ukama bola dyan dinda dyan luza na zikumbu eva kwa sha sol ata wakusikumetela kancha wa ferrovia maputo. E bona, que tu não no dia. Você tem que andar bola no nono com essa tipo mete na beira então, tá rogar tipo mete na bola com essa. Vê se ganinha tu só com essa bola. Bola do bem porque ele vai ter campeão então ferroviário. Até que a bola do bem dele ganha no campo de tudo também beira então com essa bola. Aí se bola vamos ter que ir e a fama ferroviário vai ninguém fica campeão. E a com essa bola ni bola beira então. Chico apeta a bola, mas vem bola com uma cruzada, cambia com essa jeitosa susta. Bola kasa ka tonono tonono ke sa bola ja ntsa bola se se ke na kuma ka bola ka sa ka pelo ntsa wa wa karro fiano fiano na campayo tan ke ha bi bola ke sil di ntsa ka ka sa nuna wa mbe na wa karro fiano le inalto tan ke ke sa ka bola ka be wa sil ndi le kanin wa campa bola de alu za ke lueni kita ba ku kumetela ka ntsa wa wa karro fiano ni bola nuna wa karro fiano eu sou cometeira, acho que meti lhe bola de um pequeno para escutar, comei, só para apertar com essa bola, uma coxadora ainda com a Amadou. Amadou nem bola, aperta a bola, mas pensa que está um beijo até uma coxadora, luz e passo, ele pula que essa bola joga com a frente, quanto ao ferroviário. O Tani que, Vitor Rui, a minha bola da casa, mas pensa que é que Chico Mchanga, a bola de um pequeno, vai curar, beijo, não tem que bola, só aperta nem.
1: Thank you. izvona Carlos Sibindi hi na hiseno hisimama ni magambu ya mihlakano ya ugengeta miri akusukela laha xitichini 00 loyi kunene kunga segunda jornada ya maphikizano ya khavelo ga chikhumba hi chinyimo cha tiku ga Mosambiki hi ulaula hi Musambola 2026 a ferroviario wa ka Maputsu kutani Costa do Sol ni ferroviario wa ka Maputsu va ringana hi 0-0 kufana ni kawa wa Liga Desportiva ni Xingal de Tete kunga hakali hi ta wuya loko hi ta sangula segunda parte kutani xigava xa vumbirhi xa maphikizana lawa makunu xi seleku ku tivisa xungetano hi mihandzu ya maphikizana mabilo waku a handle ka matiko ku sangula ku tivisa leswaku ntlawa wa tiko ga Mosambiki wa ukhavile ga chikhumba wa masubza set hi wona u tubela ka suga nyamuhla ni Camarons hi na kunga hakali leswo na uhihlakano wa unharu ni kumbitisela wa ku tilungisela na kunga si sangula maphikizana ya kani 2026 mata maheka a Marokos ntlawa wa tiko ga Mosambiki wa masubza set hi wona u nga biwa ka hlakano wa ku sangula hi Uganda hi zigolo zinharu swa ku anguliwa hi chin'we kasi ku tseka ka Uganda a Mosambiki a biwile hi Marokos hi zigolo zinharu swa ku anguliwa hi swimbirhi makono nyamuhla ku ta ve siku ga ku mbitisela ga leti yelanaku ni mihlakano ya cingana hi ku bela ni ntlawa wa Camarons ku laveka hi ndlela leyi leswaku a va chukumisiwa kutani vabeli va ku chukumisiwa hi Luis Guerreiro va swi kota ku chikela khwatsi a ku chikela khwatsa ka kani ni ku kuma mihandzu yinene ku alakanyisa ku maphikizana lawa ma vumeta leswaku a ntlawa lowu u to swi kota a ku ya ka maoitavos de final u ganja xitambu ku ya ka mundial byo la ku swaku loko Mosambiki u hundza ka fase de grupos a ta swi kota ku ya ka mundial wa masubi bya set hi leyi mixuvu ya ntlawa wa tiko ga Mosambiki muyingiseti wa ku rhandzeka hi ndzimeni ya magambu ya mihlakano ya ku tlanyeta miri hi ta ya tikweni ga Afrika do Sul ku ya ku tivisa mihandzu Marumo Gallants 0 Richard Bay 1 ya hi valumu ka ku humula ka interval va kona wu Obrit College ni AmaZulu va ringana hi 0-0 Golden Arrows ni Polokwane City va ringana hi 0-0 kasi a TS Galaxy hi yena a biwaku mutini wa yena hi Chipa United hi 1-0 kasi a kona handle ka matiko nyamuhla Trigésima Terceira Jornada ya maphikizano ya khavelo ga chikhumba kutani penultima jornada atikweni ga Inglaterra atikweni ga Germany mihandzu hi leyi ka chikhatilechi a ntlawa wa Bayer Leverkusen hi lowu ringanaku ni Stuttgart hi 1-1 kasi a Borussia Dortmund wa ringana ni São Paulo hi 0-0 a un'wana handzu wonekaku aka Bundesliga leyi ku a ntlawa wa Augsburg wu batlawa wa Borussia Mönchengladbach hi 1-0 kasi a Hoffenheim hi yena baku a ntlawa wa Werder Bremen hi 1-0 mihandzu leyi wonekaku kasi akasi ku ganya muntlha va ta ku mahlu na mahlu a Wolfsburg ni Bayer Leverkusen mihandzu ya Bundesliga laha se ya nhena yi tivekaku ku nga Bayer de Munich loyi kunena tu mahlu na mahlu ni Wolfsburg loko swi ku 18 ni 30 minutes makunu hi leti hi nga natu akufambeni ka magambu lawa u ta tiva tinyingi ta ku yelana ni mihlakano ya ku tlanyeta miri hi chinyimo cha tiku kutani dzongeni ka tiko twi ku gonhlelela hambini handle ka matiko. Carlos Bind? Hi zona a hi kumunhu hi angula.
0: He's on.
1: Quinze ne 59 minutos. Zero Costa do Sol, zero Ferroviário, zero Liga Desportiva, zero Xingal de Tete. Jornada 2, já uma piquizané a Moçambola 2026. Jornada engana kuni usuana gas gold tolo a kawawa mashaken ne association black bulls vahumil vanga chelala nanga i 0-0 nyamuncha kambe kala lezi kunga intervalo a machikichiki kutani ka kampu ya Costa do Sol aveni wa muti varingana ni Ferroviari wa Kamaputsi 0-0 kasi a Liga Desportiva muti ni waye na wa kulomba wa ringana ni Shingal Ditete hi 0-0.

0: citile kuhile chako a Wolverine ni Burnley, hiyo nenga huma kama pikizana la wakasi a West Ham United ni Tottenham mikawale imbiri ya halui sana kutiwa kuhuhu hutu huma kasi huhi ufanele kukusala kama pikizana la waya Liga Ingleza. Na kutiweka kule chako aka Liga Ingleza kukiela tena ama jornada mambiri hila hase kututiweka anhena akuhimani nhena akawa Arsenal ni Man City va ringana vasiana hii 5 pontos ka tabela classificativa tena lezaku akawa wa Man City ukielelwa hii mihlakano imbiri kutani munhu wa mihlakano kutaoneka ku zwini lezwi zvitumaheka kufambeni ka majornada lawa manga sala kunga hekali hitalavetela akuya kumana na Carlos Sibindi na henga tshikela ka kumana na Carlos Sibindi zwaringana akuvahi ku chayela lisimu na henga tshikela ka ku hitiva hi segunda parte ya mapikizana lawa ya mapikizana ya ukavilga chikumba hechinye mchati kugahinaga Mosambiki Mosambola 2026 macho na macho Costa do Sol ni Ferroviário wa Kamaputo segunda jornada ya mapikizana ya Mosambola. Ungese zwilungile kuya kumana na Carlos Sibindi. Carlos isangulile segunda parte
1: na kunene a segunda parte a segunda sose kamatelo amabidi loko ni lavita akupangani ku cincana ka vabeli sose va humisikisiwana swisano ku komba leswaku timhaka ti nga ha enceka ku fambeni ka ntlangu lowu kambe ke a Ferroviário de Maputo na Costa do Sol va le ka 0-0 ana hi zindlela ka ku vona leswaku nsinisaka wa xiswona ngopfungopfu hikeo bya mafambelo loko hi pima leswaku nkama ku sungula a nga vanga xiswona a Ferroviário Costa do Sol na yena hambiloko a yantsile kambe ke ahandzu a wu kotanga ku ve ni u tlhantliwa hali xikwisi xa 0-0 a nkama lowu kutanike a kumeka mbeni wa ntlawa wa Ferroviário a kuya hi ku chavisa kambe Ezekiel a n'wi beketelile laha yena kasa kuma ka solo kutani kembo wa pito a nga vaka ni ku ganaganeka a bipito kweni yi ta khatisiwa Ferroviário va tlhela va khateka ni karton mali ya loko Ezekiel mbeni wa ntlawa wa Ferroviário kambe a ntlha leswaku aka xiyenge lexa ugamu navela ku vona leswaku hi ntsini swi taka va xiswona xikasi ka Ferroviário lweyi na Costa do Sol lweyi a dyaka ku ve ni ku na yena a laha ya mahlweni kasike Ferroviário a chava ku ve ni a siyiwa hi timela ka nkama lowu ka majornada laya ku sungula ka Mosambola a nkama lowu ni vona ka mbowa pito a yi ta ba ta va Costa do Sol a vitani a xizu kumbe a nga va vateki ni ku a nga va mani sizanta wa Costa do Sol mkomba karton amarelo na kulu kuba ta va kombi karton amarelo ka Ezekiel kutani ke a ntlangu ya mahlweni lana ni vona ka ku fikisana ka Rovero na Costa do Sol nkama lowu mbeli jetosa va ka bola kuya kukeni ndzele ka nini wati ka fasilita kanta sampaya kumba bola za mahlweni kambe ugamu xiku mhlanga hi le kula kelisa bola mbeli wa ntlawa ka Rovero wa Costa do Sol ya ka kwarzarete kambe va Costa do Sol va nyiketana hi bola kelisa ka bola maduza ka Vitor kutani ke lwa saka hi maulu mbelo ya ntlawa wa Ferroviário kutani ke bola zikasaka akelwenzi ya luza la tikumbiwa hi wa Ferroviário a ta va ku xikumetela ka Costa do Sol a yi nisekile mbelo wa ntlawa wa Costa do Sol ku ve na xikumetela a xikumetela bola bya ntshako la ku humelela ka nuna mumbeni wa ntlawa wa na dumba ta va yombonda kutani ke ya pfula ka bola za akelweni ya kuma bola za kendela ku humelela ka jasa ntlawa wa Ferro wa Costa do Sol va mi tekela bola kambe hi le kulu mbeni wa ntlawa wa Costa do Sol akelisi bola bya ka Guardarete yena Armando kutani ke a vabelo wa ntlawa wa Costa do Sol basi bola dzialuza itachikumetela ferro paichikumetere bola kelpro dzantsaura kumeka ka jetos jetos anga ikumingela kesa bola dzantsaura kumela ka bola dzibitu kutanga kasa ka bola mubelo antawa ferro viari kwakula mubelo antawa kwacha sol va gadani ti soko numbelo antawa wa kwacha sol va tingise taka kulonkama dani kwana ka leswaku foya lwi wa kwacha sol vamfoyi gotwani hi nhloko laya kutani nge foya nga ha sekeleki ku ningeni va wudhawu ku ve ni va vona matshamele ya mubeli lwi wa ntlawa wa kwacha sol lana ni hlaka leswaku i ntlangu lowu hambiloko ku ni manyawu a swi lochisi leswi fambisaka hi swona ni vona ku ve ni kuni kunana hi ntamu ka vabeli hambi va ferroviari kumbe va kwacha tsolo kambe ke ni ku henyahenyana swi tali hi ntamu ka ntlangu lowu kutani ke foya lweyi va yi bala hi tihloko ni mbeli wa ntlawa wa ferroviari kambe swi n'wi simela mbeli wa ntlawa wa kwacha tsolo lana ni vonaka leswaku wambiwa fitu a vitana va wudhawu ku ve na ta lavisiwa handle ka kampu foya mbeli wa ntlawa wa kwacha tsolo wa kwacha tsolo na kunene kambe a sekelekile mbeli wa ntlawa wa kwacha tsolo kambe ke matshamele ma komba leswaku a hanci ntwayintwayi nuna lweyi wa kwacha tsolo fanekele ku ve ni a lavisiwa hi wunyaminyami a handle ku ve ni ntlangu wu ta ya mahlweni loko swi kombeleka ta tlhela ni nge na mubelo lweyi wa ntlawa wa kwacha tsolo kutani ke ku ta biwa xikatsiso kukatsi wa ntlawa lowu wa kwacha tsolo kukatsi wa ferroviari lowu a taka ba xikatsiso lexi a ta va xi ku mhlanga a mubelo wa ntlawa wa kwacha tsolo a yi mitekile kuve a ta ba xikatsiso kumbe ndzeni ka grand circle kutani ke a ba bola xi ku bola ti fane mpfukeni kwakela mubelo wa ntlawa wa kwacha tsolo kusuka bola kutani ke bola ti yakheliweni hi leyi kwacha tsolo yi buyaka kesa bola ti ya ntshaku a ku humelelaka nuna mumbeni wa ntlawa wa kwacha tsolo va mu yivela ka bola kutani ke ferroviari yi teka bola ti kesa ka selso selso a teka famba na ti selso hi mawula ba bola peta ku mei kampu ya va kwacha tsolo ku sungulisa kun'we mumbeni wa ntlawa wa ferroviari hi wugamu bola ti yi luza kasi mbuwa pitu kumbe mutlakusa xidyakani na kunana a famba ma nga le ku kukumisiwa ka mubeli wa ntlawa wa kwacha tsolo kutani ke yi khandziwile ferroviari ile kutani ke ferroviari kumbe kwacha tsolo ya buya ni bola ya hambuyi va sutile va teka bola zakesa ka mubeli sampayi sampayi ya yimile mubeli wa ntlawa wa ferroviari a jandela ndzi na ba bola sampayi ya khelisa ka bola zantshaka Ezekiel Ezekiel a peta bola pontene va ta chulula a ndzi na chulula kambe mbuwa pita ka leswaku mapetele ya le pontene bola kumbe mubeli wa ntlawa ferroviari a kumeke ya le mahupu kutani ke yi khatiwile kwacha tsolo sampayi kutani ke ya peta bola mahlweni hi leyi kwacha tsolo kutani ke yi buyaka va peta bola ya kasa mahlweni ya buya kwacha tsolo va tsemaka yindzelekani wa xikambu hatibisi kwala ka mubeli tumaxi kutani ke ni bola mubeli wa ntlawa wa kwacha tsolo va mi sutela bola hi jetozo jetozo kutani ke ya susa bola ti buya mahlweni kambe va kwacha tsolo na vona va teka bola kambe ku hlwela leswaku sampayi a kumeka ni nandza tamele bola hi voko ka malowu a weke kutani ke na nga banga pitu mbuwa pitu kutani ke yi khatiwile kwacha tsolo bola ziba mbukeni ta kesa self va mi sutela bola zigama hi ku ya luza ku nikeswa magama ta va xikatiso xa nkona xa ku lumba ntlawa wa ferroviari hayi kasi ke bola tingisi ta va ziluzele a khelweni a nga le kugan'weni ka kambu kutani ke mbuwa pitu kumbe ambuwa pitu hi swona mutlakusa xidyekani hi yena lwi lavitaka timhaka a pfumele leswaku bola ti khalisile ku nisesa magama kutani ke a ta va xikatiso xa nkhono a yi mitekile self kuvena ta va xikatiso mbelo wa ntlawa wa ferroviari a nge sana va xikatiso self a xikatiso va susile va kwacha tsolo kambe ferroviari kha yi teka yi khesa bola ka self ni bola ja ku khalusa a nga yi kumingela a khelisa bola dya ntshaku ka nelson kambe hi kugama va susile va ferrovari va kwacha tsolo hi va gunyi bola dya famba vukweni ya kwarisaleza rimandzu wa ntlawa walowu wa kwacha tsolo a ta ganxa bola rimandzu a nga ganxo dya ku xikumetela ntlangeni kutanike ya famba kwacha tsolo a ni bola mbelo ntlawa kwacha tsolo dya ndlela a nga yi kumanga khelisi bola dya ntshaku loko humelelaka nuna mumbeni loyi a vonaka yana nele lwekutani ke vamukheliseli kibolo nele uka zwa teka asabaza ka kwarzeredi lwe wa ntlawa kosta tola rwandu i bola zipa mkokena kwa kasa Nelson wa Ferrovera kunya bolsa ka Ezekiel Ezekiela kunya bolsa ka mbelu mbelu kwa kasa yungamu mbeli Ezekiela peta ka bolsa ka sento le pumteni sel ata chululo anga kamala ja chulula bola ja pasa nuno wa kosta tola de aluzo kutan ke ata chulumetela sel sento ni bola ai ministério da basica bola que nem o tabuia Nelson até te comentar nem bola Nelson Nelson ninguém alula meter se magata bota na conene se estamos seguindo o tanque até te comentar a bola Nelson vai que são pelo antigo carro velho que saca bola eu gamo nessa caia mulher a bola já que era Nelson aí com ninguém ela peta bola já que se quer que seja eu meto Nelson a peta bola vai assistir vai coxa sol ele encosta a sola, João Bonde. A peta pode dar mais pena, qual é que é também? O que encosta a sola, chega a bola, André Canino, outro campeão de vida, João Caluta, Calutil, e a peta bola da Cacerena, se tu tá ninguém em bola, ninguém na casa, tudo pode dar pra bola, para bola, dá pra ver o ferro velho, quer dizer, então. Ele é que tá ninguém o ferro velho, não, é a humilde. Bom, a língua aí, humilde, humilde, e Tomás, escola com bola, já tinta, tem que ser a Tomás, e a fama com coxa só, ferro velho, qual é que é também? O que é o ferro velho, para com bola. Cambe bola de luz, aconteceu uma gama na discussão, aí vai ver onde está o Costa Sol, até vai ficar isso, o Xangona, o Sacapa, o Rio Feliz, o Xangona, o Sacachona. O Ferroviário, até vai ficar isso, o Xangona. A Lavita Machuene. Cumba, a Lavita, a Cansa, o Rio Feliz, o Rio Feliz, o aí mele, ela está muito apito, a munhiquina, o apoiola, depois é um pequeno, vai sucilho, vai coxa sol, bola linda, vai o mele lá, o pelo é o coxa sol, manga bola, vai munhiquina nele, vai ferroviário, a papoola, são belias, eu gamo, bola de calcinha, que eu nunca falei, de aluno. Bola de ilusa, e já vai com tudo, cara de bola, e que eles dão, tchau, uau. Costa Sol, Ancamalu, ninguém na 11 minutos, Ancamalu, o Gamo, 0 a 0, o Ferro Velho, Luiz, na Costa Sol, segunda jornada, vamos para a bola. E 0 a 0, Luiz, ninguém na sua curva. Aí é mais pena que na primeira, ele 0, o Calixi, a Mintawa, ninguém aqui, só na Lugui, Pima, o Sacuanco, o Ancango, a bola, e Magulho. Bola na Ferro, Costa Sol. A peta com a bola de apontei na jangueira, um belo antal ferro verde, que é ninho, a bola de apontei no antal ferro verde, a luz, aí você vai ficar tido, chancona, chacolumba, antawa, o apoio de sol. E vana, um belo antal, o apoio de sol, e ataca para ficar tido, excelente, você está no quê? E ataca para ficar tido, chancona, ancamalu, você está no quê? Amboa pito. Porque muitas pessoas chegaram a construir na bola, mas peguei a bola. Estamos seguindo, vamos me quitar. Vamos comer ele no governo. Ancamalu Costa Sol e Tinchaca. Está por aí, só na tampa de cega, ele está por. Catiço, champona, chipu, ele vai ter essa bola da Terence, lá para a bola, depois um pouquinho, vai ter um belo antal com a sol, andar com esse tanque de bola de luz, ele estava com o surba no bolo. Portanto, que antes ali só foi isso, ele usando que a ova com a coxa sol. Uma, com ninguém nem. Todo. A um banco india estava em Chihuahua, a Somália. Portanto, que está tudo ali, ninguém lhe. Somália, que está dentro do ferroviário, está tudo com essa sol, a humilde, que está ali, que a Ancamalu, a bola, e esse luz, aquele ali, está se metendo com essa sol. Portanto, que nem bola, não está com essa sol, não está se metendo ela. Zeka bonde ambe angamo la bitie na chimetra ba bende le kanin wat ka ba du bol ya tin da ba teka ba bol sa ku ba ko sa la ka bol sa kelin takumelela kambenumbena ingeta kama jeni ka tadulwa iku ningena nga kisanga imbwana kama kwa kwa mabukweni ya guardarezi wa kocha kaske wa ferroviari bon mbeli wanita wa ferroviari sinta iku mwela umesha pole kuta mbeli wanita wa kocha kaske wa ferroviari na dumba taba huga ankama lo ai na meleke bola la ai no tu ni guardare de juan tawalo wa costa sol tin tu ni guardare de juan tawalo wa ferroviario ata ba wini la ai na tan ka anga de kele ki tan sega ko ni bo pita ni tan tan sam be sam te kil Sikili kili kutani ke bola dita ya machiri mbele wa nitawa ferro vera ta gansha. A ganshi ili bola dita ya mfukeni tungu makumei kamu ya kwa chasol. Lama wa kutani ke bateke ke kula ka siganinyo. Siganinyo kanto tela bola kambi bola dita ya kwa luza. Zumu kanga iti idea luza dita chime tela ferro vera. Tununu ili kiteka bola. Chime tili tununu kutani ke bola dita ya kwa ferro vera. Tununu ili kiteka sampai. Mapeta ka bola machiri ya kambi mapetele yake. Anga mungala manene kwa bola tikalu kwa beli kwa mkwa uzifa mwukwe ni ya guardare juwanta walo kwa kwa shita solo ya na armando. Kutani ke bola armando wanyiki tima chwe ni ya kwa mba kwa shita solo. Bola tumaka na kia atawa matuwe kutani kiluwa biki bola kambi kwa umele na mbeli. Sika nini ya teka. Sika nini kutani kia kumba kwa bola za machwe ni kambi kumbuwa pisi kwa siki mbeli wanita wa kwa ferro wa kwa kocha sola kumbi bola za kwa guardarezi kwa kocha sama du kutani kia peta kwa bola za yama kweni hili kutani kia ferro vera kocha sola akalutili kambi kia uka mferro vera iteka bola nisekea nisekea nikitaka sampayo sampayo atema kanya nzelekani watu kambati za peta bola machweni na kumelela kanuna mumbi ni wancha wa ferro vera nikitaka isekea nisekea la kalto wa beli wa bila chofa kalto wa urazo kambi uka hapa wa muhiveli bola kambi mbua fitu wa kali soka ata vasa kumetuili mbili wancha wa wafu ferroviário. Então, que estava escatinho, tudo que a cajua costa de bola, e cajua, e toda a cajeta, os rapaz, a bola, como se chama, a cajeta, certo, a cajeta, certo, a cajuta, a cajeta, que ninguém virou, então, a costa de sol, um boa pita, se for na galinha, e tem que ir, que ninguém é costa de sol, bola, o cajuta, já que ninguém é terreno, terreno, que ninguém é fama na bola, e o gamo, bola, um boa pita, aquele, se for a ata, faz, e tu, e o bola, estava de calcinho, ansado, aquele, e não estava, meter ela com a ferroviária. Na kunene atawa kutumetela ka ferroviario ni bona mbiro wanta wa ferroviario imiteka ka kuvena ta kutumetela kambe na singe se batana kutawa na kutinjana ka kosha sol kaske ka ferroviario kuta ninge na malini kuta ninge na malini ninge na malini na klesi Malini na Clésio, vai, isso aí, eu, ao banco.

0: hlakalisa ku antizo lu hinkwawo ulumi da du kambe ugamu lwa a beke bola hi nhloko kutani ke da du a ta ku xi bola ti ku enkukeni kutani ke Terence hi lweyi ugamu hi nhloko a susumeteke bola ti ni nghena ndzeni ka baliza kambe ke ti siyeke hileswaku hi vanuna vabidi va koxa solo va pendeke misisi hi xinyan'waka ku navela nxenga ni switivi ka mphaka leyi va nga na ya ku swikombelela hi daduwa xitlakuxeke bola a vona jazimbeni na byona bya mphaka ya ku swikombelela kutani ke Terence lweyi a susumetaka bola hi nhloko a beka koxa solo ferroviario 0 a nkama loyi hi ningenaka ku 39 minutes ka nkama lowu wa ugamu ku komba leswaku wa ntlangu ku kongoma ugan'wini koxa tolo wa humelela a wuzero hi le kutanike koxa tolo hi ye dadu dadu kutanike khesaka bodo ya ntsako loa ku humelela ka mbelumbelo ntlangu wa koxa tolo lana ni nga xaka swa ku a Costa Sol a tava a yi kumile a nhloko ya mhaka swa twala leswaku wa ferroviario ya jetela ndlela
1: ku tivisa ka muyingiseti leswaku va ka ku humula timambinya subjaset ni
0: balizeni kambe ke hinkwaswo komba leswaku koxa solo ku leswi a nga hi xiswona swi ta hlubya mapimo ya vapelo ntlawa wa ferroviario bya mabuti ni vona ampelo ntlawa wa ferroviario kumbe wa koxa solo a yi teka bola hi loyi a taka xikumetela a tilomisa ku cikumetela bola a cikumetelile bola ti va empukeni hinkwa ka swambelo ntlawa wa ferroviario mpfutelaka bola hinkwaswo kumbe kampu ya va koxa ya va ferroviario so swambelo ntlawa wa ferroviario hambi xihoxo kumbe wa koxa solo hambi xihoxo ka vabeli wa ntlawa wa ferroviario jetoso a baxikatiso kambe ku lonkama ku ta va ni ku cincana ka ntlawa wa koxa solo ni vona camisola número 27 na 5 representa o Costa só an camalo ninga taka saku vanuna bazazo bata ningena in camalo tu va bese in camalo bata ningena representa o Costa só ni vona camisola número 5 wa koxa solo lweyi kutani ke na ni ngheneke Gibrason mumbeni camisola número 12 kutani ku ta huma na Terence ku ningena camisola 14 sermone bon nanga li sermone wa masermone ku huma na Terence mu ningenisi wa vu kutani ke a humile Terence lweyi a hambaka un'wa zero lweyi hi khanelaka ha yena a nkama loyi hi kongomaka kugan'wini 41 minutes kutani ke bola ni va ferroviario hi jetosa vaka bola ti va empukeni kwa khasambelo ntlawa wa koxa solo mi tekela bola bola ti yi luza ta va ku cikumetela ka ferroviario ni vona tsununu hi lwa taka cikumetela atameli bola kuvela chikumetela mberonta wa kwacha solo alavita machwena ngisana chikumetela ayimiri tunono achikumetela bola dipa mfukeni vakhavo mthelisela kafike bola dikambe kuya luza aza vakuchikumetela kaferro ka kwacha solo kutani ke sachwela ka kwacha solo ahumelela 1-0 iyena taka chikumetela achikumetelile kutani ke kwaxasa mbhenonta wa kwaxa sola tekaka bola apeta bola mahlweni ka Dadu Dadu kutani ke ni bola aya pontene Dadu wa khalisile hi luya Dadu a ta chulula chululile kwaxasa mbhenonta wa kwavo wa mperu wa kwaxa sola kutani akhasaka bola jani saku ni kula jaku papa anga banga va khakhelisa bola dibuyani saku bola ndiyiluza phelua kutani ke ni vona mbhelo wa ntlawa wa kwaxatsolo kuvela ta ferrovhera ta chikumetela ni bola mbhelo wa ntlawa wa kwaxatsolo wa ferrovhera chikumetela bola dipa mfukeni kwakhasa nasana tekaka bola bola dipa mfukeni kwakhasa ye Dadu a khalisa bola Dadu a teka bola Dadu a biwiri mbopi a swi voneanga lexihoxo kwakhasa huga huga nyika Jetusi Jetusi kutani ke wa famba 1-0 wa dlawa Jetusi kasike ku dlawa ferrovhera Jetusi a jaku lulamela a ni bola Jetusi akumba bola zakhesa ka Ezekiel Ezekiel ni bola tsemaka yandzelekani wa tambatsikamba khesa bola dyani sa uka huga huga kutani ke apeta bola makweni kwakhela mbhelo ntlawa kwaxa sola suaka bola kwakhela kwakhasa mumbeni kambe ugamu ferrovhera susile bola dzele mpukeni bola kwakhula nuna wa kwaxa sola hi mbheli amadu kutani ke apeta ka bola makweni Jetusi ayamukela Jetusi abeka ntlangeni iya kumba bola zakhesa makweni hivya kutani ke Jetusi aja ukhalusa khalusile bola zaka Ezekiel ayikelile vamususela kambe njombo bola kwakhesa mbhelombhelo ntlawa wa ferrovhera asafatekile kambe kwaxa sola kuteka bola zakhelweni ka mbheli Dadu kambe ke bola ziiluza yita chikumetela kwaxa sola ni vona mbhelo ntlawa wa kwaxa sola lwa taka chikumetela na ikhasa ka 45 minutu xa wa pitu wa umune akomba 5 minutos kweni yakeli sa ankama lo ntangu takaba kuyimili tani hi vonele bya mbo wa pitu lweyi abaka a pitu Anton Chivavel 5 minutos yini kama lo saleke kutani ke Jetusi a teka bola Jetusi a famba na lubola mbhelo ntlawa wa kwaxa kasike wa ferrovhera ateka bola zakhasa mahlweni ka humela mbhelo mbhelo wa ntlawa wa kwaxa sola a nga tisanga bola dzile mpfukeni kakula mbhelo wa ntlawa wa ferrovhera jaka ku teka bola hi ya tekeni ku abatoke bola zakhasa khelweni hi le kutani ke ferrovhera ferrovhera jau dzinganisa ntlangu wa yala na ye kwaxa sola bola dzile pomteni lwa yeta va huka bola dziyiluza ku chikumetela swilumba kwaxa sola swa takwela kwala ka ku mbhelo wa ntlawa kwaxa sola wa jwa ku cinca bola ambo wa pito a muyalela kambe leswi tiyeke hileswaku a ta chikumetela kutani a chikumetelile bola dipa mpfukeni kwakhela mbhelo wa ntlawa wa kwaxa sola swile kumbe a teki a fatekile va tekile va kwaxa va ferrovhera va ferrovhera ni bola kwakhela mbhelo wa ntlawa wa kwaxa sola a ta a tekaka bola a peta mahlweni a nga pimanga hi bola a hana ni Nelson wa ntlawa wa ferrovhera Nelson kutani ke a kumba bola jaka mbeli kwartaleta yingeta kuka huga huga kutani apa bola huga bola dipa mpukeni kwakhela mbhelo wa ntlawa wa ferrovhera wa kwaxa sola kumbaka bola hi kugama susini mbhelo wa ntlawa wa kwaxa sola ferrovhera a jandlela ku dzinganisa ntlangu kambe va kwaxa sola va susa bola va teka bola zakhasa ka mbhelo Dadu Dadu bola sale ka huga huga kutani ke apeta bola zakhevela ku humelela ka mbhelo mbhelo ntlawa wa ferrovhera jaka khalusi a khalusile bola zikhelesiwa dyani saku kambe ke ntlawa wa kwaxa sola wu teke bola yingetaka Dadu Dadu wa tsemaka yandzelekani wa tambatibisi mbhelo ntlawa wa ferrovhera kasike wa kwaxa sola a yimira jaka ku mpfunisa jaka ku veleta munyiketo ni bola Dadu Dadu ni bola a jaka ku khalusa kambe ugamu Jetusi a mu tekela kutani ke Jetusi a teka bola dipamukeni kwaxasa mbhelo ntlawa wa kwaxa sola suaka bola ya luza a ta chikumetela a ferrovhera vone mubele wa ntlawa fero vuyala a nga ha sekeleki ntlangeni kutaneke a sekeliwa hi mbo wa pita. Hinkwaswo leswi makungu ya ku dya 5 minutes leyi va nyikeleke kutaneke dumbaka leswaku ku tava ku sale timeti bezi ku veni ntlangu wu hela. Kutaneke va cukumetela bola va ferroviari bola ti va empfukeni kambe hi ugama ni vona nuna wa kwaxa zola tekaka bola bola ta khendzela ku humelela ka va ferroviari kambe ke va susile kumbe va teki bola va kwaxa zola kutaneke a petaka bola ta khesa makweni va kumbaka bola njandlela wa kandzetela mbeni wa ntlawa wa kwaxa zola wa kinakina kutaneke a peta bola makweni le kwaxa zola bola ile hansi apa kumbaka bola kambe ne na susile wa ferroviari a susile nelso kutaneke bola dini wa ferroviari bola kutaneke ku akhasana dumba ta va Ezekiel va peta bola ndzele ka nini wa tikampani bizo kumbaka bola za kelvin hi le ferroviari kutaneke jetos a teka jetos a yimi ku hapimisa jetos bola a banco técnico dile vamos embora a kana nkama wa ku pimisa kutaneke na kunene va ya mahlweni va petaka bola kambe maendlele bola va susa va teka aba ferro que que va coxa só bom nga kali sa ku nga li khali ambo pito ilwe ataka ba pito kamalo ntango uya ka kongoma ka au gamwini lana ni jetela ka ntela ku sindeka ku suyi ni bank za va tavukanyisa lana ni kombela ka na kulozi wa ntirho ku vena ni khomela ku ve ni ta kota ku ve ni sindzeka kusuhi ni ntlanga.
1: Zona bongile na kulori Carlo Xivindi ku tivisa leswaku ka xikhati lexi a ntlawa ta ku kuma Carlo Xivindi ha mi kuma kambe a ka xikhati lexi hi lomu ka ku lava a ku tivisa xungetano hi mihandzu a handle ka matiko na hi sangulaku hi ku tivisa handzu na hi sangulaku hi ku lava ku tivisa
0: a ntlangu wu hela makambu ya kosa sol kutani kutani kuleswo sindzeka kusuhi ni bank ferroviari lana ni jeletelaka a nuna mun'we wa ferroviari kutani ni va ferro kaske va ferroviari mise kalo wa bulan ni vambeni kambe ke a ni nga dyeku muluza tanihi matshamele yakhe ma mu sindzisaka leswaku ferroviari a fanekele ku ve na yenca timbeni ku tlula leswi a nga hi xiswona mese kalo ya mpilumpilu yikulu hi tlhelo bya ku kuma mese kalo kutani kalo hi ta bula loko ta va u sukalana ka thelevhizini wa hi swona kambe Hello. I'm Chumailu Lamangana. Bon. Bon, I think we've got television. Come to the city again. It's a good thing. We have been in the Bulana, Kalo, Ekola Kamazamele, Yaferro Viaru, they say a campionato, Sulu Sakaitona, Ferro Vering Tawalu, Puluna Kunen, Pulis Sona, Majorna, the Lama Pete, Sibeka, Kushuala, Kushuali, Sakalava, Vai, Tekalaka, Tapola, Luki, Anga Lava Kudela Kantena, Kampilava. Sekela ka tabola ku pomba le sa ku mfampo ni mafambele ya ntawalo wa kwacha so ka tiwa ka rovelo a haila manene kutani kule su si beka ka rovelo a kumeka ka matshamele ya ukala mangalika kunyoshisa hilana ni mine ka ka hikona ka mutlhaukani ni wa ntawalo wa ferrovelo kutani less sini beka sindisa sega hi ntamu swinene ku va hi ku sungula ni kuma mazito ya Mr. Kalo hi kezenta walo wa ferroviari bya makwini kambe swa twala leswaku a hi fanekele ku ve ni hi kuma vambeni kambe kelana hi kumekaka kona ni swikazati swa ku ve ni hi nga chasa ku ni pongo hi ntambu ka vaferrovi tembe va koxa swole lava tikombaka swange hi loko Putanike, Mr. Kalo. So si na Kalo, pero na tuwa nta wa ferroviario. Putanike Kalo. Ama sungule le la ferroviario kang gubale na mwagay. Iwan nga sa i.
2: Ama sungule la mema po. Do job singang hamba ilusa ababis. Mas a campeonato si alikona. Yo pela dua jornada sin pena. Mas aí está canga e o segundo campeonato é uma tabela lá duas jornadas e dois jogos acho que vai canga cair mas ele acabou não pode estar em mara calis porque a campeonato altera ela eu bela somente duas jornadas então é preciso ir mais limpa para irlo para agora só que está
3: Mas o problema é a equipa com o golo a mão direita. Eu consigo nele que a jogo tenha ela na Black Bull e estrear em três jogos por cidade. Aí consideramos por isso. Tenha multa. Há uma oportunidade de ver para ninguém que passe a jogo dele. Ah, é para merecer essa aqui.
0: Sangue, tem uma mão calor. Cuidado que lá o alma de tu é a calor, é a calor. Cuidado que o Vene e Tanganisa e Taquilha e a calor. Costa Sol lá na Cumbeque que é a Pongo, também estive que ele só com o Costa Sol ele lá vanga ele mas também ele mania no cutan que por um cama o boys Pongo outro lá e que eles então o Costa Sol em cama logo e para naquela coisa não é lá e o pé que ele chava cutan que Costa Sol ele cutan que
4: ah
0: epa
4: Bom,
0: por exemplo, tem que falar o duplo. O Dani, a Capitão Rovia, quer que a Costa Sol. Ali, Mister. Bom, Rádio Moçambique, emissor provincial. E como é que não. Muda de batalha, tem isso, anda o ferroviário. Quer que eu vá com essa sola, ainda vai lá com cima.
4: Tito! Tito!
0: Bom, como é que a ni ba zangeli wanta wa kuma taukanye to wanta wa banku technical swan wa kosha so ku tanke so su ni mu ka wa taukanye to wanta wa fero fero mani bi ta ta chiku mio utava o suboni se ku yini ku humelela ka ntla wa fero fero ka mazambana mu ka ka ku humelela ka kosha so ku tanke ka fero fero mani ka mazambana mu
5: ntlangu como ngwe muli kola kampu shoni shina pesa tsone ngeni sempre era pra ganhar jogo ela tá sempre ganha né respeitar adversário sempre me respeitar ferroviário equipa é culo e com quem nós tivemos concentrado e derby na vapo manina mas como é bela que ele tinha que ganhar competitivo lá ainda é com ganhar jogo a jogo
0: meu eles me disseram que só não são títulos só com jogo a jogo na mão ganha vai que ele muda a títulos
5: ah ele é como está estreando como aí estava Xoxi a empresa profissional de cantiga profissional e primeira a bebê qual é o menino que está perto jogo na lona então é famoso jogo a jogo o resto a tipo quando está em bala frente mas o objetivo é no lele jogo a jogo
0: jogo a jogo portanto que cada jogo já na monta coles ninguém segue só na monta vale para o ferro ver a poeira que lusa insinua isso a famoso big só na a governo mundo changando na ferro ver
5: ainda sempre é se preparar ele como jogo passado ganhei jogo passado depois jogo passado ganhei mais aquele proviar a perder ele mas nunca deixou nunca tentou me proviar que falei culo ninguém nem responder nem respeitar tanto nesse primeiro pessoal a jogo jogou lá cá tem que amou no último minuto tem que ganhar e nesse chegou no lugar do campo e conseguiu ele último minuto mesmo já sempre ao campo conseguiu algo colhido e ganhou jogo
0: é meu mas aí não dava para ver o antavalo o coxetol polícia vai investigar o tangulo vá para o balanço ler tem quase de chapa muito big se ele lhe somos investigar a governo está chassando o tangulo na mão
5: a vá para a ganga deixa ele vai ter sua investigação deixa ele cumprir as ordens deixa ele entender lá só tem que respeitar a liberdade na vida nem paciente é sempre que ganha joga bom ganha mal ganha deixa ele entender
0: é mais chique meus na bela coisa que está chamando chumina e razão de saber que me sou provincial do Maputo
5: na gente que está a estudar na bela está puna por algo prolongado lá né a capa do pegar na bola né se chama não chama para mim então logo vai continuar vai tu vai como comanda na capa já bom
0: a canelinha de cinco mil estava kulungama igamwini kama tshele yezu kambe ke kulungama inabela kukhala leswa ku inkasa kanyu kama dambula na munthu ntawalo wa kosha solo swa twala swa ku melelile na hi ferro vero le a jeke tingela na ku nga mukaza tshela kambe apa hi hlaya ku fambeni ka ntango leswa ku ntawalo wa ferro vero a una a u tikumbi ku veni muni ku kasa teka hi kola ka ku veni u luzeke ka jornada dza u da kulanza lezanga jornal da kutani ke ma jornal da mabete kulanzana a kwasha tsol a humelela na e ferro fer ma jornal da mabete kulanzana a luta kulese nita sakanye nga khale so ku campeonato e impunu a sihlaye leswa ku lwe a sungula ka pfula xitolo hi yena a xaviseke swinene kambe hi xitiyeke leswa ku nxavo lowu fanekela ka ku va kona ku fambeni ka tiko kwana nikola ka mfikisando a humelele ma jornal da mabete hi ku landzana kosha tsol ana stage wa tipontu ferro vier ma jornal da mabete hi ku landzana ana 0.0 lweyi hi nga mutlhela ka leswaku hi mpfunu kweni hi kaya xa ku hlaya kambe ke hi ku veni a ferro vier a nga ntlawa lowukulu a nga ntlawa wa titul ku leswi va birisaka hi swona a ku dyeka ku veni nkama lowu a simisa ku endla timbeni kambe ke namuntlha swa kotekanga hi ta rindzela majornada lama taka ku ta vona leswaku kosha tsolo a ta va kosha tsolo swa nge swi va nga hi xiswona kumbe ferro vier a ta laha ya mahlweni hi ku mbomba kambe ku hinkwaswo jornada leswi bya wubisi bya ku lumba mutsambola lweyi wa dozmili ilingeleswi hinkwaswo kukela kampu ya kosha tsolo a ve carlos bin ka madambu ya tiporto ka xitichi lexa imitor provincial maputu ntisano gaza na inyembani ka madambu ya tiporto hambanini vakuukulu a ni ta mabekisi masiku ni minkama leyi mitaka ka hindlela hi kumana xitichi lexi a ve imitor provincial
1: bongele carlo xibindi ku humula kunene eka 17 ni 7 minutos magambu ya mitlhakani yo tlaneta miri nyamuntlha mulungiso ku hundza siku gautlhanu muni ka hweti hi nga ka yona hweti ya mayu makunu muyingiseto wa ku rhandzeka ahandzu ku vilowu atlawa wa Costad Sol u swikotile ku wina mahlweni ka atlawa wa Ferroviari wa ka Maputsu hi xigolo xin'we xa ku kala hlamulo, xigolo xa Terence ku mbitiseleni ka Nhlakano hi laha Costad Sol a ni 6 puntos wa rhangela tabela classificativa ya Musambola. Ku nga hikali hi ta ku tivisa xungetano hi mihandzu aka siku leyi giga nyamuntlha, tiva leswaku a ku bela Xingal Ditet ni Liga di Sportiva wa Sofala a va bela Calderão di Xiveve. Hi ta tivisa handzu ku nga hikali kasi a ku ta tivisa ku hi mani loyi a nga wina aka siku leyi giga nyamuntlha. Hi wulawula hi Xingal Ditet ni Liga Desportiva de Sofala, kutani Liga Desportiva de Sofala Xingal Ditet, Liga Desportiva de Sofala hi yena a nga swi kota ku batlawa wa Xingal Ditet hi xigolo xin'we xo kala yangulu aka siku leyi ga nyamuntlha. Kota leswi swi tivisiwaka laha hi pagina official ya Liga Desportiva de Sofala. Xingal Ditet hi yena a Liga Desportiva hi yena nga wina hi 1-0 tshamela lego mitlawa yi nga bela mutini wa yona ka siku nyamuntlha hi winile hi handzu wa kufana. Costad Sol 1 Ferroviario de Maputo 0 Liga Desportiva de Sofala 1 Xingal Ditet 0 tshamela lego. Jornada leyi hi ta va yi simama mandziku laha ku tove ni mahlu na mahlu atlawa wa Union Desportiva de Songo hi wona u fanele ku akubela mutini ka Ferroviario da Beira. Kasi hi ta ku tivisa hi mihandzu ya mandziku mandziku hi ta ku tivisa hi mihlakano yi nga vikisiwa mandziku. Ferroviario da Beira, Union Desportiva de Songo ni Ferroviario de Nampula ni Bahia de Pemba. Segunda jornada imbitisela a Mundwane Muvulo 11 ka Maio a Ferroviário Anacala atubela ni Associação Desportiva de Pemba xungetano hi mihandzu yi nga biliwa hala kanyisa mungana mungiseti a mihandzu ku vileyi. Segunda jornada Mashakene Tolo 0 Black Bulls 0 anyamuntlha Costad Sol 1 Ferroviário de Maputo 0 Liga Desportiva de Sofala 1 Xingal Ditet 0 kota hewulileku amandziku 10 ka Maio ku simamiseni Ferroviário da Beira, União Desportiva de Songo, Ferroviário de Maputo, Bahia de Pemba kumbitiseleni hi Muvulo, Ferroviário de Nacala, Associação Desportiva de Pemba. Zwa tsakisa kuva hi tivisa xungetano hi tabela classificativa aka xikhatileci na ku nga simbitisiwa jornada leyi hi wulile Costad Sol wa rhangela ni 6 pontos a landzelwa hi Associação Black Bulls. Kasi Costad Sol a rhangela ni 6 pontos na landzelwa hi klawa wa Associação Black Bulls ni 4 pontos ta ku fana ni leti ta Liga Desportiva de Sofala. Kasi ni 3 pontos ku landzela Ferroviário de Nampula, Associação Desportiva de Pemba, União Desportiva de Songo a isibela mitlawa leyi a isibela segunda jornada. A Associação Desportiva de Vilanculo, Ferroviário de Lixinga, Ferroviário da Beira ni Machaqueno vani 1 ponto ku hambana ka yona mitlawa leyi leswaku a Associação Desportiva de Vilanculo, Ferroviário de Lixinga ni Ferroviário da Beira isibela. Kasi a Machaqueno se abilili hi ku mahaloko tabela leyi yi ta cinca loko a mandziku na Mundwane ku ta simama a jornada número 2. Kasi mitlawa eka laha ku yi nga si kuma tiponto ka laha ka xikhatileci i Bahia de Pemba, Xingal Ditet, Ferroviário de Maputo ni Ferroviário de Nacala. Ku halakanyisa leswaku aka yona leyi ka laha ku yi nga si kuma tiponto a Ferroviário de Maputo hi loyi a tu ka a nga hi na ku cinca nchumu hileswaku a bilile ka siku nyamuntlha, kasi leyin'wani yi nga ha swi kota a wu kuma tiponto loko ku landziwa hi Ferroviário de Maputo ni Xingal Ditet. Yi kala ku yi to tshamisa leswi kala tirhisela jornada loko ku pimiwa leswaku Ferroviari wa Nampula ni Bahia de Pemba va nga ha byi kota ku wina ka mihlakani leyi va tubela ka siku ga mandziku na mundlwana. Hi ka dza setorax ni 13 minutes magambu ya mihlakani yo tlenta miri aka siku legi ga nyamuntlha. Ku nga hikali hi ta wuya ka letiya lana ku ni mahungu ya mihlakano ya ku tlenta miri bya saseka ku va hi chanya na lisimu kasi swa swi kota a ku mitanyana moya na hi ta vuya ni tinyingi ta ku yelana ni mihlakano ya ku tlenta miri ya Eduardo Figueirão aha hi tivisi la xungetano hi maphikizano ya ku khavelaka xikhumba tikweni ga Afrika do Sul jornada leyi sangulile hi kindzora xi ku nga hikali hi ta ku tivisa handzu na ku nga si sangula a Mamelodi Sundowns Football Club ni ntlawa wa Swelele Football Club kasi loko swi ta ku dza 9 hours ni 30 minutes a ntlawa wa Magezi hi wona u ta amukela Orlando Pirates.

Rádio Moçambique, emissora oficial de Gaza, 18 horas, como é 47 minutos. Quando a gente tem que sair, a gente vai ter que ir para o change, a gente vai ter que ir o change de Maburo, se for mais, se quando a gente vai ter que ir para o governo, a gente vai ter que ir para o Kume kuni 55 minutos mitumoya hinawe ichi ningala kwa tumizara kutungudu mila changana. Habani wana fadota simbilana yo ni kutemba tokene inawe mbimo ya liza kuna mbimo ya mabulo. Inawe mbimo ya kukumbuli sana kwenye wakami wa zoi kasi ya meanointi. Musea inota vala michini kasi kufala kwenye ya wangu wana ndona hitadi wana mwumoya ni mawonero. Ikuna wala kukumia kani viko tila kumakate ya kakambe ungade wala kulungolo kani mitumora di Msambiki. Zwa tokene mwingi siti. Hitzangu zwa tokene mwingi siti kwa simu himana kukona. Wimana mabombe ni matenga. Hii kuna wala wengi sato nene. George Maluleke, imu ya kawele kasifana kwa saiti kwa Msambiki, ahanya kwa anza kamati kwa kambe mbimo ya olisa kwa nimi tumo, imana ya kwenu Msambiki.

0: Bani tokat katlishingali kame not ni 47 minutos e tabe ingena ka longlo ko no kusangula ka suga ja mul iramba jwakina vela ko lo kusukela ka mapots ka sa chikitsa longlo ko kusangula ka suga ja mul haklos
1: Oi, oi, eu sou a Jovem Sete, vim sou provincial de Maputo, cante o San Maputo Gazana em Ambani, Caxengele Xamintiso Neusico, e no Mamana Mungu, e taca blaca na Ena Leno, Covarra e Xamxela Xanchumo, oi, oi, Caxengele Xinicomela Vito, Nintis Lula no Sacawan.
2: Oi, oi, ao Pelene, enquanto Munito Aga Cantico, e mina, a vida também é mina Ana Maria, no Cumega Nantirau Tirau Sico, e na nele guarda então lá o chaco a tirar o cico chacarada eu sa aí só o tirar o cico o suco nem mexo caia o tá tirar a coisa gradisha até a cico não há nem lixa então na nele mamana na nele o ansati ningali o catini ningani vana então achei fácil mas como inteiro lo ninga kuma wone vafanela kuni kuini ni suportara ni kuenta ku akuna unwaya ni inteiro lo ninga na wone
1: ja anga hi tshamshela xa xitsongo hlesha ku a una byalanga wa kazata inti zwilo nga ti hlawulela ku sikela utsongwa nini kumbe a ni mabimo manwana ya ku va u yenja xa nchomo kumbe loko u kula u nga le handle ka ku va u ve poisa
2: mina nga mana le mutsongwa nini akuna vela kwanga anna vele ku hamba a enfermeira ou médico. Mas, eu vou colocar em cama, eu vou tinja. Logo, o colírio, quando chuva na caixa, eu tomo ele, eu vou ver a cancena. Quando eu vou lavar, eu vou lavar, mas eu não consegui. Então, como eu consegui, eu não consegui. Não, eu não consegui. Não, eu não consegui. Não, eu não consegui. Mas, epa. Achei fácil, achei que o canga, o sucani mexo, o tantiruene. Não gastei, já que fui supor de um gatilho. O sacano macio com merangueixo, ele encaricava o problema lá machaba. Então, acho que eu vou colega langa para vangena, munzuco, vanga, acho que eu vou vangena. Então, o eno, um galá, já o fanla cutamara. O tiza, o tchau duplicar a cutiza. Não, acho que eu vou canga.
1: O que é isso que eu acho que eu vou canga? Te vale só que eu chamo isso e não lele enche o acuva e o etela. Entende lhe isso? Eu vou nele lhe isso e enche a gama zingola ou mais enche a gama zinga acuva. Unga come o zongo acuva. O sigo com o carata o sigo com a fana acuva o vonelela. O enonga o ansade. O suka que é na o shake ilo tendera a batzongo a na vai a mi a escola papai a antijoni. O enonga o lula mis. Já o casala o casalil. Já me fana acuva lanza antij. O enonga mais zingo enche a acuva unga etela. A cuba vai na companhia.
2: Para não contar com a minha companhia, eu falei lá que sou um lugar onde fica a minha tiroína. Nisto vive que se acha com a minha sem a minha tiroína. Me falei lá com o Tiza, a Landra, que eu falei com a minha. Então, ninguém acha que eu estou com a minha companhia. Eu sou um lugar onde pesa. Não sei, pode nem dar uma volta. Nini mani ma kumbelo ku un café uwa kweva café para ku ini unga itelo ku apsi sinzi siku itelo ku akuvone lela ku amelela muno às vezes ela vai ajuda wena tem ku va pronto para ku ini umutendera então não pode ne itela na kama acho ku kumishove vukana karala ku nika tenge ntira logo ni fica landijo ni kama ntira mas alandijo na vala xitiva xa ku mene ni va heka na nkaralini ni tenge ntira
1: okay xa xa pfumelela xa ku nambi leswi vonela ka komponi yo kaza logo ku ni mhaka lo mugangeni u suka wa tendera mhaka le
2: normalmente acho vumeleke kota na manje logo a humelela munhu ku a jivaka xa ku lana ntira ka kokona ku na poisa então a humelela kumbe ra ajuda logo ni xi vona xa ku xa nga dara ku ni mpfuna na mpfuna manje loko ni vona xa ku a swi dari ni kota ku ni fonela a vakulu para van'wanyana va kolega va tsutsuma para va kwini va ta mu vonelela ma loko i leswa kwalanyana kusuhi na ni fanaka swa ku xa dara na swi kota ku ni ya swi hlomela para ni ya kalmarisa hinkwanto na vitana lava va nga pronto para soki xa a ni nge swi endli for example loko ini nhlikanini loko i le usikwini xa ni nge swi endli hi homi leswaku a va nyimeli ni ligarela lava va nga kusuhi va ta va kotaka ku va vuya va ta mpfuna
1: okay, e magaia um coca leu e comissa caiona. E enga e chamchela swingwana swi zalanganya. A tivela swa ku one sat ha ka nyingi. atiku misava nambe vavanuna ningashaya swaku i discrimination vale wansa tangana matimba hisi ni xizalanga yele swi muthlangana kana swona for example ku humela ka mhaka yo kazi uya wa khoma inga nga va jaha wa nuna na ile wena wansa ti hikola ka kuva a even xihoxo hisi ni xizalanga nyangwini va vatsati muthlangana kana swona
2: a xizalanga ya xinyenge ku sa a jezi loko munhu a ku vona ku ta wansati ali a lwange ti nye njan chumu manje wena loko se u fikile hala tenke u ti tisa u n'wi komba munhu loyi swaku mini ni wansati manje mini ni nga swi kota swaku wene mina ni preparad swaku wene tenke ni hlonipha ka ntirho wa mina wena wanuna manje mini swoswi mina ni nga yini u fanelaka ku u ni hlonipha wena chuni swi endlaka ku nyinga xivezi u huma mi famba hi tiza loko ku ni muyive u ku ni confusano ka n'wani ndhawu loko u tlhasa hala loko a ku vona a senyora u ta ni endla yini wa vona nga ni enca yini wena senyora wena u gama mukoma swa ku mini ni senyora manje ni preparado para nini ni tisisana na wena a hi swankani manje sini ku koma swa ku leswi wena u swi endlaka swa rado ku fanela ku u endlisa leswi ni leswi a wa cinca mimpimiso leyi yena a nga li na yona a ka nhloko wa yena hi loko ku xa vona swa ku a leswi yena a nga pimisa swona a hi swona leswi wena u manifestaraka swona ka nkarhi lowuya
1: unaoni kama kuva u pasiyara ni vatsongwana u tshama ni vatsongwana hi tiswa ku tirha undi ya siya undi ya nawu swa ka zata a vana a va hlaya swa ku mama u seni u fika hi nkaza
2: va hlaya va kumeka jesu masiku mamba o mama a wu tshami la ni kaya mhaka munu manje ni va byela na va xipilikara va nanga a ntizo wa mina a wu vevukanga nita nompodi mina ni lova loko no lova va ta ni tsema muholo loko va ni tsema muholo swi ta kumana na n'wini swi mi kazatela ku ni mi kumela mali ya ku mi xavela makadeno hi ku hina na ye mulumuzana mbeni wa khale ma tshame ni tshama ni etlela swanga la ni kaya manje epa ntizo wa mina hi wu lowu ni tenge ku tolovela a swi fasi ni manje tenge ku swi tolovela a ku pasiyara swa karhata ku pasiyara na vone swa karhata ku hambi hi gresha ka kunene swi kumeka xivezi swi kazata a wuyi wa huma la ni ku namuntlha tenge ni famba hi gresha u ya ku tlhasa wa etlela u kazaleni a wa ha konsikeli ni ku famba hi gresha manje pa hinkwaswo swi fanela ku hi swi reconciliara ngovo u ta swa ku epa namuntlha ku dara leswi mundzuku ku dara leswi daraka siku lebyi u swi endle loko swi nga dari kambe hambi hi maxaka a xivezi n'wani kama ma reclamara ku wena u participari ka maevent u vona yini ma a yi kuma hi swi lava i matizelo lawa ni nga ka wona
1: kan mam ngopfu swinene hi tlangele loko muti nyingeni kama ku va hi bula xin'wana lexi ni navelaka ku va hi siyela kumisiyela vayingiseti va ku yingelaka
2: ni nga byela vayingiseti lava ni tshaya swaku va mamani hini vavasati hini matimba hi nga desistini a loko u kuma ntizo hambi i lo ntizo wa wusiku kumbe wa ku tiza nhlikani kumbe ku xavisa bazara kumbe i ncini wena leswi u xi kumaka ku swi tiza u nga tshiki ku tiza ku wena u nga te gwenta loko u lihala u ta swi kota swo kazata ku swi sungula ma loko u swi sungunile a swi kazati entao ni nyika vavasati lava va kumekaka va kumini leswi va swaku i ni nge swi koti swa ku u nga desistiri lana ni mahlweni hi ya hi kulisa tiko bya hina
1: kan mam ngopfu swinene hi tlangelile ku va u tinyikele nkama ku va hi bula ka xiyenge lexa mindirho nivusiku kutani hi tlhelisela zeto wa xitudio kusukela imso provincial de Maputo ka ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani mi ve na Joaquina Vilankulu xitata
0: bongele Joaquina Vilankulu ka misilei ya sonto siku ka 10 ka hweti ya mugachile mag2025 ni gimwe hi ta vi hi vala xigava lexi u cenciga slow hi nga ta ku sebenza ku tirha loko sizameni hi jaga provincia Sofala.

0: Essa tatuagem me representa uma hora, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Leti kato mrazi mungu seti ya kuwekisi ya ni longo loku wa lama doden wingu seti legi.